Leva bere rakande ya rakka ye rakande ya kooperasyona kirishtina koko kishtandina ko devrin ekevin ya suriye le paravaye ko tavali ya pishti ko vada ubuna ko naviyen ko diyar kriya kaji ko berdavam ya avketishta jile ko navenden shakha bankana vendiyen la krakayu hesake bankana vendiya le shame u harwa haji le navende ko posta yenli parzgahayi hatta roja penshami berdavam dike و با ارمانجا که حسن کرنکا کرو بارن ولاتیان.

Eba bere rakandi ya rakaye rakandi ya kooperasyona kishtina koko kishtandina ko devrin ekevin ya suriye le paravaye ko tavali ya pishti ko vada ubuna ko naviyen ko diyar kriya kaji ko berdavam ya avketishta jile ko navendin shakha banka navendiye la krakayu haseke banka navendiya li shame u haru haji li navende ko posta yen li parzgahaye hatta roja penshami berdavam dike و با ارمانجا کو حسن کرنکا کرو بارن ولاتیان.